0: probleme și ora și mai greu decât așa mori care care și ale Gregorie. Messi Messi este bun. Gaat over voetbal, hè? Messi Messi is the bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.